Dobro jutro, dragi slušatelji. Slušate jutarnji program na 100.5. S vama je Damjan Omanović. Jedan dub blok za dobro jutro. Slušamo Zenzil i njihovu stvar Second Class Consumer.

Eksplodirat ću kapoca pod tlakom, majko mila, mila majko. Eksplodirat ću kapoca pod tlakom, majko mila, mila majko. Eksplodirat ću kapoca pod tlakom, majko.

Esplodirat ću ka boca pod tlakom, majko mila, mila majko. Esplodirat ću ka boca pod tlakom, majko mila, mila majko. Esplodirat ću ka boca pod tlakom, majko mila, mila majko. Esplodirat ću ka boca pod tlakom, majko mila.

0: puno lakše mi je sada. Ništa, je. Šta je ona kao nedi, je? Di na fazo? Di, u Zagor?
1: Osvrće se na
0: da.
1: Konkretnu situaciju.
0: Da, pa može!
1: Trenutka i sad ona jedna
0: pa analiza može, idemo,
1: je. I želi biti
0: ajde.
1: Pomoć svima. Pa pomoć svima u našem društvu da se nađu i da traže moguća rješenja, osobito u poteškoćama.

Probudio sam se ili se nisam probudio. U svakom slučaju 100,5. San ili jao?

dubokim uzdahom, napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji.

Mr. Lewis Cole i Thinking About You Sometime, i ja isto. Nego, nakon ovog kišnog vikenda, napokon nam sutra stiže lepše vreme, pa zato u to ime jedan fantastičan band, Electric Light Orchestra i Mr. Blue Sky. Tako da, uživajte u sutrašnjem danu i u šume, pogljive.

Sad je moja kolegica Vida Terze upala unutra i rekla, House of Holy, kao, baš nam fali malo dead roka. Ja kažem, zato sam ja ovdje, deda radio studenta, mada ima starih od mene. No, kuće svetih, Led Zeppelin, 17 sati i 37 minuta, nadam se da ste stigli kući, da se probili kroz ovaj gužvanac zvan zagrebački promet i da čilate, džole.